You papa papa ya rabba huwa rabba huwa. You papa papa ya rabba huwa